I evo nekakva gužva na sredini terena, lopta se premjeća od noga do noge, i evo lopta se do kontrola do Rude, Ruda predire PBK-u, prešelje jednoga, drugoga, centar šut u direktno na Jožu, Joža skače, puca s glavom, i gol, gol, pa gol!

I evo nekakva gužva na sredini terena, lopta se premjeća od noga do noge, i evo lopta se dokuturala do Rude. Ruda predire PBK-u, prešeli jednoga, drugoga, centar šutu, tri nekto na Jožu. Joža skače, puca s glavom, i gol, gol, gol, gol, stativa!

A za vas koji se hladite negdje pod klimom, također su nadležne službe uputile upozorenje da temperatura u zatvorenoj prostoriji s klimom ne bi trebala biti za 7 stupnjeva, odnosno više od 7 stupnjeva manja nego što je ona vani, da ne bi došlo od do neželjenih posljedica, do toplotnih udara kad izađete van i tako dalje i tako bliže.

Marketing Radija Zlatar. Uhvatila te glad, a u Zlataru si Mr. Gric. To je rješenje, tvoj fast food Mr. Gric. Na autobusnom kolodvoru Zlatar, Trg Slobode 1, nude vam sočne kebabe, ćevape koje mirišu do susjeda, kobasice s roštilja i burgere, brzo, fino i sočno, Mr. Gric. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9.30 do 22, subotom od 16 do 1 sat ujutro, Mr. Gric. Broj za narudžbe 097-684-8324. Nazovi, naruči, pokupi i gricni. Fast food Mr. Gric.